0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap.

Всеки час. Най-добрата музика. Радио Майя.

0: Радиостанция за музика.
1: Това е Радио Мая.

Радио Майо. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

keep loving you way past 65.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Чуйте, Радио Майя.

leisure, follow my lead. Ooh, fucking up.

0: слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте! Морско утро започва 8:16 за днешният пореден 24-ти ден на месец септември или 267-я ден в годината. Още 98 дни и изпращаме тази 2026-та. Днес, тръгвайки към студиото, да ви кажа, направо ми беше много студено. Сигурно се чудите какви са градусите в този час, където ни чувате най-добре. Бургас и Варна 11, Шумен само 9 градуса, мога да кажа наистина студено. Според синоптиците днес 19-24, по Черноморието 20-23, морската вода е с малко по-високи температури 22-24 от въздуха, вълнението на морето 2-3 бала, т.е. със сигурност може да отидете да направите една баня след обяда, ако имате време. Другата новина, която е важна, е, че вече се стъмнява доста по-рано, слънцето залязва някъде около 19-15-19-20. В зависимост от коя част на България, разбира се, се намирате, по Черноморието малко по-рано. Сега към добрите новини, които са, че ще следват добрата музика, плюс още реклама и пожеланията за един хубав и успешен ден, след което ще обърнем внимание на събитията, случили се на 24 септември преди години. Добро утро! Морско утро започна!

Декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.

0: Андриовата къща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Когато става въпрос за...
6: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088 976 65 75. Повече на www.dionapro.com.
7: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Polyfresh.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Polyfresh.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Polyfresh.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Polyfresh.
9: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
11: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на ЕГО България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
13: Вие слушате Радио...
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за коршията да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Бизнес. Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 24 септември и събития, които се случили преди години. Започваме с далечната 622 година, когато Мохамед и неговите последователи завършват своята хиджра от Мека до Медина, за да избегнат религиозните гонения. На днешния ден през 1915 година България в Първата световна война с указ на цар Фердинанд за главнокомандващ на българската армия е назначен генерал-майор Никола Жеков. Също така на днешния ден през 1923 година в Берлин е прожектиран първият озвучен филм, а на днешния ден през 1957 година в Барселона, Испания, открит най-големия стадион в Европа Камп Ноу. Също така на днешния ден, 24 септември, канадецът Бен Джонсон поставя световен рекорд от 9,79 на 100 метра спринт по време на летните олимпийски игри, но по-късно е дисквалифициран за допинг. Всичко това се случва през 1988 година. На днешния ден през 1991 година излиза албума Nevermind на групата Nirvana, а също така през 2005 година ураганът Рита върхлита Съединените американски щати. Сега към интересните рожденици, след което продължаваме с още от готината музика. А на днешния ден през 1970 година е родена българската оперна певица Александрина Пендачанска. Честит рожден ден и на Виктория Пендълтън, английска велосипедистка, както и българската певица актриса Алекс Раева. На днешния ден е роден и българския фотомодел и актриса Диляна Попова, както и норвежкия футболист от близкото

минало и известен играч на Мелди и Ливърпул Ион Арне Ризе. А сега към музиката, Stonebridge и Dear, след което Мисти, Дара и Бионсе и Настя Каменских в края на този 8 час. 9 са новините. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Протести заради проблемите с презастрояването във Варна. Жители на два квартала изразиха недоволството си срещу последствията, които има от мащабните строежи в морския град. Липса на път, тонове кал и мръсотия заради строежите и слабо налягане на водата. Това са само част от проблемите, с които ежедневно се сблъскват жителите на местността Планова във Варна. Хората изразиха своите притеснения, че придвижването до техните имоти ще стане почти невъзможно, особено в пиковите часове. От община Варна казаха, че има готовност да се изгради помпена станция. Предстои да бъдат заложени средства в бюджета и да се проведе обществена поръчка. Конкретни срокове не се посочват. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централ на избирателна комисия вече са ясни номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Парламентът разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Илияна Йотова направи официално обращение към световните лидери. Тя подчерта, че в днешната сложна геополитическа обстановка светът се нуждае не само от засилен диалог, но и от възстановяване на доверието и поемане на по-голяма отговорност. Йотова заяви, че е необходим международен ред, основан на международното право и устава на ООН. Тя подчерта, че организацията не трябва само да формулира принципи, но и да гарантира тяхното спазване, без да допуска прилагането на двойни стандарти. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Носителят на Сезам Купа на България ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Родопа Смолен на Себър на 16-ти на финалите в турнира. Шампионът Левски пък ще гостува на някой измежду Крумовград и Спартак Плевен. Любопитно е, че има вероятно сините да играят в Ловеч, където плевенчани домакинстват към този момент.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след поладне съвременни увеличения на облачността, вятър ще бъде от запад-северо-запад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е и е ден за нещо ново и за така интересни новини. 9:20 вече, между другото, трябва да отчетем като време и да ви кажа, че ако не сте стигнали до работното място, трябва да се замислите дали не сте закъснели за работа. А сега към една новина, която идва от последния час и тя е свързана с един български гражданин, който решил да пътува в района на Манчестър за Англия, за Великобритания, за Манчестър, но е тръгнал с 1000 кутии цигари на летището и, разбира се, бил хванат, като при опита за внасене просто е казал, че е имал нужда от цигари. Абе, не знам, това да имаш 1000 кутии цигари така и да се чуеш какво да ги правиш, наистина е сериозно. Според мен, разбира се, от тук нататък ще му бъде повдигнато обвинение и ще видим как ще се развият нещата. Аз пък мога да ви кажа, че само след рекламите оставаме в компанията на добрата музика и новия хит на Майли Сайрус, след което ще продължим с Елвана Гята, Фелисия и Едуард Майя. Ще чуваме също изпълнение на Чамбаламба, както и един хит, който ще ни накара така да танцуваме, Алок и Ева Макс с Car Case.
2: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век – Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
7: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Не знам дали е ден за нещо ново, но ще ви кажа, че ново изследване на учени от Университета на Южна Дания подсказва, че възрастта може да определи кое от двете числа при измерване на кръвното налягане заслужава повече внимание, казват лекарите. Става въпрос за ръководено от доктор Майкъл Оусен на проучване, което вече е публикувано в списание Hypertension и анализира 26 години здравна информация над 100 000 души. Резултатите показват, че по-високото систолно горно налягане е свързано с по-голям съдов риск във всички възрастови групи и потвърждават традиционният фокус на лекарите върху този показател. Изследването до риск във всички възрастови групи и потвърждава традиционния фокус на лекарите върху този показател. Изследването обаче установява, че така наречено

0: Кръвното налягане се разбира най-добре при съвместен анализ на двата показателя, заедно с възрастта, здравната история и другите рискови фактори на пациента. Мерете кръвното от време на време, ако все пак не се чувствате добре, особено пък есента, знаете, че предполага за развитието на доста така високо кръвно налягане. Бъдете внимателни още един път. Сега музиката ще ви накара да се почувствате добре с Animal, Lonely, Lottery, Push и Midnight Fuego, заглавията на песните след рекламите.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
10: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
13: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
14: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
15: Телефон във Варна 607-607.
14: Интерлогистика. Вашите куриери.
16: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че...

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. От ВиК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан, отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВиК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Парламентът разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Лиана Йотова направи официално обращение към световните лидери. Тя подчерта, че в днешната сложна геополитическа обстановка светът се нуждае не само от засилен диалог, но от възстановяване на доверието и поемане на по-голяма отговорност. Йотова заяви, че е необходим международен ред, основан на международното право и устава на ООН. Тя подчерта, че организацията не трябва само да формулира принципи, но и да гарантира тяхното спазване, без да допуска прилагането на двойни стандарти. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: С доста променен състав ще стартира в новото първенство при мъжете хандбалния вице-шампион Шумен 61. Битката в елита започва този уикенд, като в първия кръг в неделя 27 септември шуменци гостуват в Габрово на Чардафон.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро продължава.
1: 10.21, това е Морско утро. Сега ще говорим за изпълнителката Майли Сайрус, която поставя връзката си с годиника в центъра на вниманието с новата си песен Let's Get Married. Влюбената двойка, която се сгоди през декември миналата година, участва в романтично видео към песента, излязло на 18 септември 26-та, като поп-звездата представи новия си албум и, разбира се, част от песните. В друга песен от албума, която се нарича Different Religion, Майли експериментира с по-мрачно експериментално звучение, а в Neon Science участието на Андрю Уайт се впуска в една много интересна психеделична атмосфера. Изпълнителката сподели с фенове се, че заглавието на албума и идва от идеята за музиката като нещо силно, уязвимо, нежно и мощно, и каза: музиката ни завладява. Усещам я, пееме, понякога танцуваме на нея, освобождаваме се и продължаваме напред. Тя е силна, уязвима, нежна и мощна. Щастливо сърце, разбито сърце, всичко между тези крайности, всяка част от живота, това означава заглавието за мен. Благодаря ви, че сте част от осъществяването на най-смелите ми мечти. Искрено се надявам да обикнете този албум. Изпълнителката ще отпразнува излизането на албума с два концерта в Hollywood Bowl на 16 и 18 октомври. Това е Майли с Let's Get Married. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата и изпълнение на Lady Gaga, Jaden Bolson, Black Machine, Ave и изпълнение на Anon FX.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 11 без 19, това е Морско утро, сега към спорт и сериозен проблем за Зинедин Зидан. Оказва се, че Мохамед Санхаджи, настоящ ръководител на логистиката и сигурността на френския национален отбор, е бил обвинен по няколко точки, включително за корупция на лице, упражняващо публична власт. Случаят стана известен покрай дарение, направено от Килиан Мбапе, съобщава прокуратурата от Париж. Според експлозивен репортаж на френското издание L'Equipe, наложените на бившия полицай и мерки за съдебен контрол му забраняват всякакъв контакт с настоящи и бивши играчи на националните отбори, настоящи тренерски щаб на френския отбор, както и бивши селекционери, президенти и служители на Френската футболна федерация. Санхаджи, който е бил полицейски служител, отговаря за сигурността на френския национален отбор от 2004 до 2025, трябва да се пенсионира предсрочно от националната полиция. Причината е именно получения подарък от 60 000 евро от Килиан Мбапе след световното през 22, за които той не е информирал своите началници. През юни 23 година, малко след Мондиала, Санхаджи получава чек от Мбапе, съответстващ на премията му в световното първенство. Този обичаен подарък обаче е докладван от банкер, звеното за финансово разузнаване към Френското министерство на финансите. През обичаен подарък обаче е докладван от банкер, звеното за финансово разузнаване към Френското министерство на финансите през юли 24, през януари 26

0: Португалия, израснал в Люксембург, привлече вниманието на много клубове, но избра каталунския клуб, за да продължи своето развитие и твърдо решен да представлява националния отбор на Португалия. Едва на 16-та, наистина може да се каже, че това е един от най-обещаващите играчи за в бъдеще. Запомнете, неговото име е Дани Фрейре. Ние продължаваме с още готина музика след рекламите.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Чули, какво ти казах?
5: Кой то е?
4: Предната реклама. Стос голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде,
4: ще вика.
6: Направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Trying to break that spell. Playing cards to sell. But it's music.

0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, сезира премиера Румен Радев със сигнал за предполагаеми политически корупции и търговия с влияние. Това става с открито писмо, копия от което са изпратени до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват подволентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неисправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Парламентът разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. От ВК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. Отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма опозиция от фирмата изпълнител. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Носителят на Сезам Купа на България ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Родопа Смолен на Себър на 16-ти на финалите в турнира. Шампионът Левски пък ще гостува на някой измежду Крумовград и Спартак Плевен. Любопитно е, че има вероятност сините да играят в Ловеч, където плевенчани домакинстват към този момент.
0: Времето.
1: Днес ще преподава слънчево време около и следополадне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Радио Майя. Чуйте музиката.

защото аз съм човек. 087869, държа за врата, седно съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет, лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като

0: Diana King с Shagai, връщане назад в годината 1995-та. Здравейте в 2026-та, в денят пореден 24 септември. Сега към звездата Оздрача Тейлър Лолтнър, който стана баща за първи път на 34 години. Актьорът и неговата съпруга посрещаха дъщеря си, която ще носи името Ленън Тейлър Лолтнър. Една седмица, в която обичаме нашата малка Лени, написаха те при обявяването на щастливата новина. А според съобщението на родителите, момичето е родено на 16 септември. Тейлър и те обявиха, че очакват дете през март тази година. През юни съобщиха, че ще имат момиче. Тейлър Лотнър придоби международна популярност с ролята на Джейкъб Блек във филмовата поредица Здрач. Първият филм от поредицата излезе през 2008, той се превърна в един от най-разпознаваемите млади актьори на своето поколение. Честито на щастливите родители. Реклама, след което още добрата музика с Отилия, Мулайнт и Азото и пожеланията за добро настроение в ефира.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
6: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателят Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от Европейския съюз с санкции ще бъде криминализирано, реши парламентът, приемайки на първо четене промени в наказателния кодекс. Сред тях са неспазване на мерки за замразяване на финансови активи и икономически ресурси, нарушение на забрани за пътуване и допускане на санкционирани лица на територията на държава членка, както и неспазване на ограничения при сключването или продължаването на сделки, включително договори за обществени поръчки и концесии. Физическите лица и компаниите разполагат с още няколко дни, за да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации. Крайният срок е 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите. Възможността за корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се подава нова декларация с поправената информация. Сред установените случаи са недекларирани или неточно посочени хонорари, средства от Държавен фонд земеделие и приходи от продажби в интернет, получени през 2025 година. Получателите на подобни съобщения могат да проверят информацията и при необходимост да подадат коригираща декларация до края на септември. Допълнителна информация на процедурата е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации могат да бъдат получени и от информационния център за приходната агенция. Нови предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от Българския футболен съюз. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. За момента старшият треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място.
0: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Ще бъде и по-малко ветровито, със слаб до умерен северозападен вятър, който по Черноморието в следобедните часове ще се ориентира от югоизток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Dip trap, the Fantasia.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
6: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
7: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
12: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход с

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
2: Радио Майя. Телефон за реклама
1: 73737. Air Control Клима.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0.

Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България отново ще може да изнася горива за страните от Европейския съюз и за държави извън него. Това реши окончателно парламентът, с което се слага край на почти едногодишната забрана. Ограничението беше въведено миналата есен, когато все още не беше ясно дали Лукойл Нефтохим ще получи разрешение от Съединените щати и Великобритания да продължи работа. Под забрана за износ попаднаха основно дизелът и керосинът, преработвани в бургаската рафинерия. Посочва се още, че забрана противоречи на принципа за свободно движение на стоки в рамките на единния пазар на Европейския съюз. Лукойл управлява петролната рафинерия в Бургас с капацитет от 190 000 барела дневно, както и мрежа от над 200 бензиностанции и съоръжения за транспорт и съхранение на горива. Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от Европейския съюз санкции ще бъде криминализирано, реши парламентът, приемайки на първо четене промени в наказателния кодекс. Сред тях са неспазване на мерки за замразяване на финансови активи и икономически ресурси, нарушение на забрани за пътуване и допускане на санкционирани лица на територията на държава членка, както и неспазване на ограничения при сключването или продължаването на сделки, включително договори за обществени поръчки и концесии. Физическите лица и компаниите разполагат с още няколко дни, за да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации. Крайният срок е 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите. Възможността за корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се подава нова декларация с поправената информация. Сред установените случаи са недекларирани или неточно посочени хонорари, средства от Държавен фонд земеделие и приходи от продажби в интернет, получени през 2025 година. Получателите на подобни съобщения могат да проверят информацията и при необходимост да подадат коригираща декларация до края на септември. Допълнителна информация за процедурата е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации могат да бъдат получени от информационния център на приходната агенция. От ВиК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан, отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВиК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. До май месец 2027 година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси Шкода и Алстом, закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева. Влаковете са комфортни, удобни са, с над 300 седящи места, снабдени с всички системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от Българския футболен съюз. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на триколорите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протест граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Баскетболният Олимпиакос Александър Везенков състава си започва защитата на трофея в Евролигата. Миналогодишните шампиони гостуват на испанския Баскония в матч от първи кръг на редовния сезон, като двобоят започва в 21 часа и 30 минути българско време. Възпитаниците на Йоргос Барцокас вече изиграха два европейски матча. Грандът от Пирея победи турския Фенербахче в полуфинален матч от турнира за Суперкупата на Европа, но след това загуби финала срещу Реал Мадрид. Последният матч между двата отбора през март в Гърция завърши 90-80 за Олимпиакос.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Земи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Осемнайсет години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
7: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
4: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протеста граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочва, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер от 21 часа и 45 минути българско време на стадион Йохан Кройф Арена в Амстердам ще се изиграе едно от най-големите европейски футболни дербита – Нидерландия срещу Германия. Матчът ще открие кампанията на двата тима в Лига А, група 2 на турнира УЕФА Лига на нациите. Голямата новина в лагера на Бундестима е официалният дебют на легендарният Юрген Клоп като селекционер на Германия. Той пое поста от Юлиан Нагелсман след разочароващо световно първенство през лятото, където Германия отпадна още на 16-ти на финалите. Нидерландия пък вече под ръководството на Шави ще разчита на домакинският фактор.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Фирма Witkol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witkol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 90

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още имат леещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протест граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Баскетболният Олимпиакос Александър Везенков състава си започва защитата на трофея в Евролигата. Миналогодишните шампиони гостуват на испанския Баскония в матч от първи кръг на редовния сезон, като двобоят започва в 21 часа и 30 минути българско време. Възпитаниците на Йоргос Барцокас вече изиграха два европейски матча. Грандът от Пирея победи турския Фенербахче в полуфинален матч от турнира за Суперкупата на Европа, но след това загуби финала срещу Реал Мадрид. Последният матч между двата отбора през март в Гърция завърши 90-80 за Олимпиакос.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Трети октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3. Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Let's go.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
8: Вие слушате Радио Майя.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от билна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протеста граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията по сочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Тази вечер от 21 часа и 45 минути българско време на стадион Йохан Кройф Арена в Амстердам ще се изиграе едно от най-големите европейски футболни дербита – Нидерландия срещу Германия. Матчът ще открие кампанията на двата тима в Лига А, група 2 на турнира УЕФА Лига на нациите. Голямата новина в лагера на Бундестима е официалният дебют на легендарният Юрген Клоп като селекционер на Германия. Той пое поста от Юлиан Нагелсман след разочароващо световно първенство през лятото, където Германия отпадна още на 16-ти на финалите. Нидерландия пък вече под ръководството на Шави ще разчита на домакинският фактор.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
8: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Европа. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Майя. Чуйте музиката.

admit the one.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е стос голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така. Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
12: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в които той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от билна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протеста граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Баскетболният Олимпиакос Александър Везенков състава си започва защитата на трофея в Евролигата. Миналогодишните шампиони гостуват на испанския Баскония в матч от първи кръг на редовния сезон, като двобоят започва в 21 часа и 30 минути българско време. Възпитаниците на Йоргос Барцокас вече изиграха два европейски матча. Грандът от Пирея победи турския Фенербахче в полуфинален матч от турнира за Суперкупата на Европа, но след това загуби финала срещу Реал Мадрид. Последният матч между двата отбора през март в Гърция завърши 90-80 за Олимпиакос.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Хазартната зависимост не е слабост на характера, тя е болест. Ако ти или твой близък имате проблем с хазарта, не сте сами. Провери се безплатно и анонимно на беззалог.бг с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Беззалог.бг.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект,
6: голяма е.
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Global Playboys.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

Let's go.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

sexy.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 22 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: вас.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.
2: Aña chere tati a cojique. Aña la mocia de acoraca. Aña chere tati a cojique.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: И

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.